Κανονά, κοκκινικό. Ωραία, μου ανάγκη. Και σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη Salam buat cucuku yang ada di Bandung, spesial bunda yang lagi siaran. Okay, thank you, Maido. Sudah bun, apa yang sudah? Dibicit percuma TV gede gede. Pancek saya ke TV nih, saya mah gede, tapi wah indah siaran. Jadi kan kumaha, tetap mau dilala Johan.